0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Ina amanuhi wong-wong kang podo iman. Lima takulu ma la taf'alun. Kena ngopo kwe nganda aki perkara sing ora sira tindak aki. Ngopo kwe kok nganda aki ngucap aki perkara kebejian ning kwe ora ngamal ke. Kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Kabura maktan indallah yakti gede bukane Allah. Yakti gede kamurkane Allah antakulu ma la taf'alun nalika kowe ngandhakake sawijining perkara sing ora kowe sing ora sira tindakake. Eh menika dawuhipun Allah Subhanahu wa taala ugi wonten ayat sanesipun. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Lan incimanipun Allah menika mboten namung mandek ten ngalam donya tok til kemawon. Mboten ming cukup disengeni tok tiang-tiang ingkang dadi gajah di belangkon niku mboten mung cukup diincim dening Allah. Ananging benjang ten akhirat estu-estu piyambakipun badhe nampi pidendan pasiksan paukuman ingkang ngedapi-dapi ngegirisi tur medeni. An Abi Zaid saka Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma muka Allah paring ridho marang kekarone kala dheweke kandha sami tu aku nate krungu Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu Kanjeng Rasul dawuh yukta bakal ditekakake birojuli sawijining wong lanang. Nggih klebu wong wedok barang niku. Mboten mung wong lanang. Sebab al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jane wau tangi turu nggih pun ngombe wedang kula niku. Ning nek esuk niku mesti kok mejen gitu. Sebabnya apa kira-kira nggih? Angger esuk-esuk kula niku nek ajeng matur kok mejen. Mbok menawa nalika turu niku nyelengep ngeten nggih. Dadi gurung niku dadi garing. Penguapan niku dadi lebar to nggih penampang penguapan air niku. Mergo nek turu nyelengep nggih. Pirsa nyelengep mboten? Nek rada mbok sithik nyelongop mboten. Rodo mbah melih ngowoh gitu. Enten mboten wong turu nyelengep. Enten ta? Teko rene ra wong e. Kula lajengaken. Tekan endi mawon? Bakal ditekakake sawijining wong lanang yaumul qiyamati ana ing dina kiamat. Fayul qafinnar. Dheweke diuncalake, dicemplungake, dijelungopake, dijengkangake, dijorokake. Finnar ana sajroning neraka. Fatandaliku aktabu batnihi. Ngantos mabrut-mabrut isine weteng. Na'udzubillahi min dzalik. Fayadhuru biha kama yaduru alhimaru firraha. Dheweke niku muter-muter ngeret ngeret-eret ususe dhewe kaya dene keledai sing muter-muter. Na'udzubillahi min dzalik. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Banjur wong lanang sing diuncalake ana neraka nganti ususe brodol niku wau, muter-muter niku mengeret-eret ususe dhewe. Isine weteng sing brodol niku. Wong lanang niki banjur dikeroyok, nggih, diparani dening ahlun nar, ahli neraka liyane. Lho iki kok eneng menungso siji pasiksane kok serem kok ngene. Lah nek aku ki mlebu neraka iki mung ditapuki geni. Lah iki ana wong ususe nganti brodol kaya ngene iki. Nemone lelakon apa wong iki? Jadi ternyata ahli neraka niku nggih ketiban penyakit kepo, Pak. Pirsa kepo mboten? Penasaran ngoten lho. Iku ana wong kok pasiksane kok ngeri kaya ngene piye iki? Terus terjadi dialog. Wawan pangandikan. Jadi wawan pangandikan dialog ahli neraka niku kadang-kadang dumadi antawisipun sesama ahli neraka. Kadang-kadang dialog niku terjadi antawisipun ahli neraka kali ahli surga. Ngoten niku. Lho, dadi ahli neraka niku saged omong-omongan kali ahli swarga saged, Pak. Kados ahli swarga niku nate takon dumateng ahli neraka, "Masalakakum fi saqar?" Ahli neraka, perkara apa sing jalari kowe dadi nyemplung ning neraka sakor kaya ngono kuwi? Dadi ahli swarga niku saking dhuwur ngoten iki, nggih. Piyambake pun nampa kanugrahan, nggih, adem ayem, bagya mulya, bungah sak lami-laminipun nyawang ten ngisor. Wah, ning ngisor iki dek eneng wong melas temen kae. Kowe kok nemoni lelakon kaya ngono iki piye critane iso nyemplung neraka? Kon dhuwur lho niku. Anu ku sing ten neraka sakon niku ya mimblik-mimblik karo nangis, "Waduh, kok kowe penak menuripmu ning kono. Aku ning kene rekoso esuk awan sore nampa pasiksan tanpa kendhat." Lah iya, aku kuwi takon. Kowe kok iso nyemplung ning kono iki piye ceritane biyen? "Alu ahli neraka sakor mangsuli, lam naku minal musallin." Aku kuwi nyemplung ning neraka kene, nemoni pasiksan sing gegirisi kaya ngene iki. Gara-gara ne biyen ora gelem salat. Gara-gara aku ora gelem salat. Walam nakunu ta'imul miskin, lan aku babar blas ora nate menehi pangan marang wong-wong miskin. Jamaah mriki pun ayam, alhamdulillah aku salat. Barang sing ora loro, aku ya ora tau menehi wong miskin. Lah dalah, sajeke urip aku ora tau sedekahi wong miskin. Nggih, siap-siap lho sesuk ditakoni. Enten neraka sakor niku. Ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik remaja putri dadi wong wadon aja dadi wong sing cethil. Ampun ngantos nggadahi pemikiran nek pangananku tak wenehke tangga, rejekiku saya sudo. Niku wong sing bodho lho, ngalungu kaya kebo pakanane suket ijo. Mboten enten critane bondo disedekahke sudo, niku mboten enten critane. Sing wonten nek jenengan diparingi rejeki dening Allah babar blas, mboten nate disedekahake, siap-siap dadi calon penghuni neraka sakor. Jadi menungso niku idealipun lumrahipun saya sergep salat, saya napa? Saya loman, Pak. Saya nyah-nyoh. Ora kok sergep salat ning cethil bergidil lotalatil. Wong niku nek cethil senadyan sergep ngibadah, digedhingi tangga. Ahli ibadah, Pak Kaji, nggih, jamaah pengajian ning cuwetile ngeram. Niku digrenengi wong sak RW, Pak. Delokan kae lah. Yo nek dikiring ati jedir lambene kae. Ning cethile ngiram ngi ungkuli sengkuni kae. Teko omong sangu katok-tok nek mulih bondot, ah serah. Menungso ora cetha kae. Niku mesti digedhingi wong akeh. Ning jenengan tukang mendem, tukang otok, tukang maksiat, ning nek sergep sedekah nyahnyo, niku disenengi dening tangga. Alu wong aku melu Mister Otok iki genah kopen, daripada melu pengajiane tiwas kaliren plong-plong otok. Nggih napa mboten? Niku pikirane wong awam ngoten niku. Nggih. Terus terjadi dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Ning kadang kalau wawan pangandikan dialog niku dumadi antawisipun sesama ahli neraka. Enten wong dicemplungke neraka saking dhuwur niku tiba jempalik diobong dikelopok dijuing-juing dening Allah Taala nganti brodol ususe ngeret-eret ususe niku dipun takoni. Dipun keroyok dening ahli neraka sanesipun fayaqulun. Banjur ahli neraka liyane padha takon, "Ya fulan, malaka? Eh si fulan, kowe iki ya gene. Kowe kena ngopo? Alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar?" Lah kowe iki mbiyen nalika urip nang alam donya, kowe rak merintahake supaya orang menungso itu tindak becik. Biyen kuwi kowe ning alam donya ngelarang menungso saka tumindak maksiat. Lah kok ning akhirat kowe nemoni lelakon sing gegiri sih kaya ngene. Kowe iki janjane ya gene. Tiang-tiang ingkang ajak-ajak nindakake kesaenan nyegah saking kemungkaran niku berarti wong napa niku? Niku jenenge profesi napa jenenge? Dai to nggih, mubalek, kiai, ustad Pak niku. Si fulan sak ngertiku ya, aku mbiyen ning alam donya iki kenal karo kowe, sak ngertiku kowe iki kiai lho. Ajak-ajak nindakake kebencian lan kowe uga ngelarang saka nindakake kemungkaran. Lah kok ning akhirat malah nemoni pasiksan sing medeni kaya ngene iki piye? Fayaqulu bala. Dheweke mangsuli iya, aku kuwi mbiyen pancen dadi mubalek. Pancen ustad aku kuwi. Saben-saben eneng jagong manten disubya-subya aku kuwi. Katur wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai lan santri, ibu hajah, bapak haji ingkang tansah sumanding kitab suci rinten kelawan wengi. Ngono kuwi wong-wong ngertine aku kuwi tansah sumanding kitab suci rinten kelawan wengi. Ngoten niku. Nggih. Terus dheweke nutukake kuntu amuru bil ma'ruf, aku mbiyen ajak-ajak menungso nindakake kebejian wala atihi. Ning aku dhewe ora nglakoni. Nggih. Wa anha 'anil munkar, lan aku nglarang menungso saka kemungkaran. Aja do utuk, aja do korupsi. Wa atihi, ning aku malah nindakake kemungkaran mau. Jadi ceritane aku kuwi mbiyen ning alam donya dadi gajah di blangkoni. Aku pinter kojah, ning ora pinter nglakoni. Muttafaqun 'alaih. Hadis menika pinangka riwayat ingkang dipun wedhalake dening Imam Bukhari lan Muslim. Dados pasiksan utawi inciman saking Allah menika mboten namung mandhap, mboten namung mandhek teng alam donya, ananging estu-estu ditibakake dumateng tiyang-tiyang ingkang mboten nindakake amal soleh. Mergo males, mergo nuruti hawa nafsu, wonten ingkang sing mergo pekewa, wonten ingkang sing mergo ketularan dening lingkungane, wis ngaji wis ngerti janjane iku perkara kadosan, perkara kemaksiatan, ngerti kuwi dilarang dening agama, dilarang dening Allah lan Kanjeng Nabi, ning dheweke beguguk ngutawaton gajah gelar bondan tanpa ratu, mentang kaya gendewa malang kaya ondo, ngeyel Pak, tetep ditindak kene iku kemaksiatan niku, mboten gelem mandeg. Menika tundhanipun tiyang-tiyang ingkang mboten purun ngamal kala wau. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, ewon dene makna suraos dawuhipun Nabi, tandaliku huwa bidalil muhmalah. Nabi ngendikake tandaliku nggih, maknanipun menika maknahu takhruju, menika metu. Wal aktab, aktab menika maknanipun al am'a, jeroane weteng. Terus maknane pun wonten wong diuncal kita jero neraka tanda niku aktabuhu niku jeroane weteng utawa ususe niku ngantos brodol. Ning mboten mati mboten. Ora ana ing ahli neraka mati niku mboten enten. Nek mati jeneh pasiksane sampun rampung paripurna mboten. Mboten enten ceritane ahli swarga niku mati mboten enten. Nek mati berarti kenikmatane rampung. Ahli swarga ora bakal mati, semanten ki ahli neraka nggih ora bakal mati. Sebab ingkang dipun narani kematian al-maut niku sampun dipateni dening Allah. Lho, mati kok dipateni? Hooh. Ini mboten enten wong mati mele. Nek nampa pasiksan nggih lara selawase, nek nampa kanugrahan kenikmatan nggih bungah nikmat saklami-laminipun. Au muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, kang mas, mbak yu, lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala. Terus nalika awake dhewe sampun paham midanget ayat, midangetake hadis niki nggih, ingkang nerangake jlentrehake tundhanipun tiang-tiang ingkang mboten ngamalake ngelmunipun nggih, mboten kersa nindakake ngamal soleh ingkang jumlahipun kathah kala wau, awake dhewe sak saged-saged nalika mangertosi ngelmu ingkang enggal menika nyuwun kegiatan dumateng Allah supados dipun paringi kekuatan, dipun paringi karep tansah nindakake kebecikan ingkang sampun dipun mangertosi. Nek mboten nggih tundane ngenten iki gegirisi ngedap-edapi tur medeni. Efek burukipun apa? Setunggal piyambakipun badhe nampi pasiksan sing gegirisi nggih, kados ingkang sampun kula waosake kula wau. Wonten riwayat sanesipun Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, ammalladzi niki napa niki tulisane yuslahu ra'suhu bil hajar, ewon dene ahli neraka sing dikeprok watu sirahe. Nek ahli neraka niku mboten sah sirah ndas ngoten mawon nggih. Ewon dene ahli neraka sing dikeprok ndase nganggo watu, kula nek kon ngomong ndas ngoten anu mantep tur fasih ngoten niku. Ewon dene ahli neraka sing dikeprok ndase nganggo watu, fa innahu ya'khudzul qur'an, sebab dheweke kuwi njupuk al-qur'an, maca al-qur'an, krungu ayate al-qur'an, fayarfudhuhu, ning ora gel ning dheweke nampik nolak piwulange al-qur'an. Lho, wong Islam sing jarene ngaku iman, ngaku dari pendereke Kanjeng Nabi, ning nek krungu ayat-ayat Al-Qur'an diwacake malah sempit atine, panas dadane, abang kupinge, mangkel, malah apa-apa kok dalil, apa-apa kok dalil, apa-apa kok Al-Qur'an, mbok liyane ngono. Lah niki tiyang-tiyang ingkang badhe dinapake wau nggih, ndase dikeprok watu niku auzubillahi min dzalik. Nek niku kapan benjang, nek ten ngalam donya nggih wutuh gembendhil ndase ini kok gleleng. Mlakune we megal-megol ngiwonengen kita. Wa yanamu an salatil maktubah, lan dheweke kuwi turu saka nindakake salat wajib. Wayahe salat malah jingkrong, Pak. Malah kemul ngoten. Wani lha sebabe niku nek pas adzan niku nek jingkrong saya penake ngoten. Oh lah menungso weng niki. Dados tiyang-tiyang ingkang mboten kersa ngamal, ngerti dalil, ngerti syariat bebener, ning mboten kersa nindakake amal soleh, sumben badhe di deplok sirahe kanthi nggunakake watu neraka. Rawahul Bukhari, hadis sahih riwayat Bukhari nomoripun 1153. 1153. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, menika khusus utawi kanggo tiang-tiang ingkang sampun mangertosi ngelmu ananging boten ngamal. Mongko mampu. Ewan dene tiang-tiang ingkang boten mampu, boten nampi nopo-nopo. Sebab Nabi dawuh wonten hadis sanesipun, man sapa wonge hama duweni niat bihasanatin nindakake kabecikan, fa'amilaha, banjur di tindakake kebejian kuwi mau apa sing dadi niate niku ditindakake. Kata bahallahu indahu asyra hasanatin, Allah Ta'ala bakal maringi ganjaran tikal 10. Wa man hamma biha, ning sapa wonge duwe niat kabecikan walam ya'malha, ning ora sida ditindakake. Nggih, karena napa? Karena uzur. Contone niku napa nggih? Contone. Dheweke sampun nggadahi niat siam Ramadan sesasi wutuh, pancen ya pendak taun poso Ramadan. Nembe angsal kalih dosa dinten, piyambake pun nandang utawi ketaman gerah parah. Nggih, tumuli dipun lebetake wonten UGD, unit gawat darurat. Unit gawat darurat, terus boten pareng siam, awake lemes. Nggih, kaya dilolosi otot bayune. Satemah mboten saged nindakake siam. Lah niki mboten apa-apa. Ora apa-apa. Utawi sampun daftar kaji, sedereng dumugi jadwale mangkat kaji, sampun sedo. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah bakal maringi ganjaran kanggo dheweke wutuh mboten dipun sudo babar blas. Nggih. Ning tumrapipun tiyang ingkang ngerti ngelmu, yo duwe kesempatan, yo ngerti eneng pengajian ten masjid niku yo yo ndek iki yo eneng woro-woro wigati. Woro-woro wigati. Pengumuman dumateng sedaya warga bilih benjang badhe wonten pengajian. Nggih krungu kuping niku. Nek bar subuh ajeng enten pengajian. Ning mboten mangkat. Ngantuk. Tak jingkrung wae. Lah menika tiyang-tiyang ingkang badhe nampi pasiksan ingkang gegirisi sebab kaya dene gajah di belangkoni. La ya'mal bi ilmihi, ora gelem ngamalake ngelmunipun. Menika bahayane dadi gajah di belangkoni. Ingkang angka kalih bahayanipun tiyang-tiyang ingkang boten nindakake ngamal mergo sampun ngerti. Nggih, niku tumindake niku madan-madani nggih. Menyamai tumindakipun, prilakunipun, wataipun, lagak lagu lelagayanipun tiang-tiang Yahudi. Nggih, tasyabbuh bil Yahud. Madan-madani wong Yahudi. Wong Islam ning mboten gelem nindakake ngamal saleh, mboten gelem ngaji. Mboten gelem nindakake salat sunnah. Mboten gelem maca Quran, mboten gelem zikir. Mboten gelem tetulung aweh pangan dumateng tangga teparu. Mboten gelem menehi hadiah dumateng sedherekipun umat Islam sanesipun. Niku dia menyerupai perilaku orang-orang Yahudi. Wong-wong Yahudi niku dilaknat dening Allah sebab mboten gelem ngamal, Pak. Wong Yahudi niku dilarang dening Allah aja padha mangan gaji babi, gaji celeng, pirsa gaji lemak. Niku gaji didol dening wong Yahudi. Terus duwite dienggo blonjo. Ora kena mangan gaji babi, aku ora mangan gaji tak dol, duwite tak nggo blonjo. Niku watake wong Yahudi ngoten niku. Enten mboten wong Islam duwe watak ngoten niku. Nggih. Aja mangan saren, aku ora mangan mung goreng tok tak dol. Perso saren, Pak. Gete niku ditadahi, dibumboni bawang uyah kaya moto. Nggih. Terus jendel digoreng, Pak. Tahu Arab niku. Mengko wong Arab mboten mangan niku. Ngopo kok ora diwenehi tahu Jawa utawa tahu tumang ngono. Wong Arab ora mangan kaya ngono kok disalah-salahke. Sing mangan ya wong Jawa kuwi nak. Sing mangan wong Jawa sing nampa dosane wong Arab. Na'udzubillahi min dzalik. Tahu Arab jarene. Tahu Jawa kuwi. Nggih. Aku kuwi ora mangan kok. Lah kuwi, ha kan aku mau goreng. Aku mau dodol ning aku ora melu mangan. Lah niku watake wong Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Nggih. Awak kuwi kok anu melu dijajake bejoe ngopo? Lah aku ki ora melu otok kok. Aku dijajake yo gelem no arep. Aku nek melu tukang otok ki malah kopen. Na'udzubillahi min. Aku nek kanggonan judi kuwi kan cuke lumayan iso bengi. Person cuk napa mboten? Eh? Mboten ngerti? Tenane. Raine ketok. Ngertos Pak, wong kula nggih sering nampa cuk. Cuk niku. Oh, main jenengan kanggonan judi. Mengko satu set sak kasutan niku lho. Sekali ngasut, sekali set judi, mengke entuke pamane 20.000. Niku sing 5.000 di leboke nggon biasane diwadahi piring niku. Piring tilas ada harem-harem niku. Niku tinggo ada cuk. Lah si cuk niku kanggo sinten niku? Sing dhewe omah. Ngerti kula Pak, kula nggih sering nampa niku. Oh, laraimu ya ora cetho ngene. Aku ki ora melu judi, aku gur nampa cuk kok. Irangan cuk niku singkatan gacuk apa-apa. Lah niku padha niku. Menyerupai perilaku orang-orang Yahudi. La'anatullahi 'alal Yahudi wan Nasara. Allah Subhanahu wa taala paring laknat marang Yahudi lan Nasara. Wong Yahudi dilaknat sebab dheweke ora gelem ngamal, tansah melincur. Ewondene wong Nasara niku dilaknat sebab mboten gelem sinau. Bodoh, mula sesat dheweke niku. Sinebat wonten salebetipun kitab suci Al-Qur'an. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, paduka tuduhake dumateng kawula margi ingkang lurus lan leres. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Marginipun tiang-tiang ingkang paduka paringi kanugrahan. Arupi ilmu lan pituduh semanten ugi kekiatan kanggo ngamal soleh. Ghairil maghdubi 'alaihim sanes marginipun tiang-tiang ingkang paduka tibane kamurkan. Nggih menika tiang Yahudi. Wong Yahudi niku dilaknat ditibani kamurkane Allah sebab mboten gelem ngamal, sebab dheweke dadi gajah di belangkoni. Waladdallin lan sanes marginipun tiang-tiang ingkang sesat menika tiang-tiang Nasara. Ngamale ngawur, mboten gadahi ngelmu. Nggih, geradak geruduk mboten gelem ngaji. Ning nek Yahudi duwe ngelmu ning mboten gelem ngamal. Nek enten umat Islam wis ngerti barang haram kok diterjang, ngerti tumindak niku mboten dikeparengake ning dilakoni, ateges dheweke niku sampun madan-madani nggih lagak lagu-lagon telageyanipun tiang-tiang Yahudi. Nggih. Eneng lho wong Jawa niku jenenge Yahudi. Kula pun ketemu langsung niku. Nggih, mila ampun nek duwe anak aja dijenengi Yahudi, Pak. Jenenge Muhammad utawa Islam mboten apa-apa. Dadi jenengan dadi Abu Islam. Nggih. Ora kok Abu Yahud. Nggih, bapake Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, ingkang dipun arani tasabuh niku nggih madani sifate, nggih termasuk madani kelambine cara dandane barang niku mboten pareng. Sandangan khusus, sandangane wong Yahudi menika mboten pareng. Sandangane khusus wong Nasara kados topi Sinterklas niku mboten pareng. Ning nek sandangan niki mboten dadi ciri khususe wong-wong kafir mboten apa-apa. Kados jas, pareng mboten awake dhewe nganggo jas. Pareng wong Islam kathah sampun nganggo jas. Ning nek jenengan nganggo topi Sinterklas, nggih sing dienggo Natalan niku lho. Niku ciri khas wong Nasrani mboten pareng. Nggih. Ciri khas wong Yahudi.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sedaya puja pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, Zat ingkang sampun nyipta ngreksa lan murba masesa mubah musi ing jagat saisinipun. Salawat sarta salam mugi tansah katetepaken kaparingaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah kagem para kula wangsanipun, para sahabatipun lan para pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakake sunnah-sunnahipun ngantos dumugi puputing jaman. Senadyan anggen kita nindakaken sunnah utawi piwucalipun Nabi menika sanes perkawis ingkang gampang, sanes perkawis ingkang remeh, kados dawuh pangandikanipun Al-Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan. Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan nate maringi piwucalan pepiling kagem kula lan panjenengan sedaya. Al-muttabi'u li sunnati, wong kang tansah gegondelan marang sunnah, marang piwucalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kal qabidi alal jamr, iku paribasane kaya wong sing gegem mawa. Tiang-tiang ingkang tansah setya lan tuhu nindakake piwucalipun Nabi ing dinten sak menika, paribasanipun kados dene tiyang ingkang gegem mawa. Wa huwa al-yawma indi afdalu min darbis suyuf fi sabilillah. Ananging kautaman ganjaran lan fadilahipun tumrapipun tiyang ingkang sabar, istiqomah nindakake piwucalipun Kanjeng Nabi niku luweh utama langkung ageng ganjaranipun tinimbang tiyang-tiyang ingkang nyabetake pedang wonten sangi gilipun margini Allah Subhanahu wa taala. Nindakake sunahipun Kanjeng Nabi menika langkung utami tinimbang mangkat perang jihad fisabilillah. Dawuhipun Al-Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan. Lan nindakake piwucalipun Nabi menika mboten saged kalampahan. Mboten saged dipun wujudake kejawi nalika awake dhewe niki dipun paringi karep dening Allah Subhanahu wa taala nyinaoni seperangan saking piwucal kala wau. Sebab pripun le arep ngamalake piwulange Nabi wong piwulange Nabi kemawon awake dhewe iki dereng mangertosi. Dados ngamalake piwulange Nabi mboten mungkin dipun tindakake kejawi nalika awake dhewe gelem ngaji. Nyinaoni punapa kemawon ingkang dados piwucalipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun kawula ngaturaken salam takzim, salam pakurmatan semanten ugi matur nuwun ingkang tanpa pepindhan wonten ngarsanipun para pengurus lan takmir Masjid Baitur Rahim ingkang sampun maringi wekdal papan lan menapa kemawon satemah pengawasan Semarak Subuh Injang punika saged lumampah kanthi sae. Ingkang angka 3 irah-irahanipun menika gajah di blangkoni, isoh gajah ora isoh ngelakoni. Dados injang niki kula mboten ajeng ngandani sinten-sinten, kula mboten ajeng nuturi sinten-sinten, ananging tiyang ingkang nomor siji sing ajeng kula tuturi menika awak kula dhewe. Angsal napa mboten? Kula ajeng nyeramahi awak kula dhewe entuk napa mboten? Angsal to nggih. Ewan dene jenengan cukup nunut mawon nggih. Nunut ngrungokke. Dadi pitutur esuk niki kagem diri pribadi kula piyambak utaminipun ewan dene jamaah enten sing kepengin nunut dipun sumanggaaken. Kanti mardu mardikaning penggalih ngeten nggih. Ingkang sepisanan bilih para ulama
3: tiang-tiang ingkang setia lan tuhu nderek piwu calipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wiwit nalika Nabi tasih gesang ngantos dumugi jamanipun para tabi'in, para atba'ut tabi'in, ngantos jamanipun Imam Bukhari, Imam Muslim, ngantos jamanipun Imam Al-Lalaka'i, ngantos dumugi para ulama sunnah ingkang gesang wonten jaman sak menika, sedaya sami sepakat sarujuk lan ijma' bilih iman niku wonten pinten-pinten peranganipun. Para ulama dawuh al-imanu khamsununat, sing diarani iman iku ana limang perkara arupa huruf nun. Al-imanu khamsununat, iman itu ada lima nun. Nun ingkang angka sepisan tasdiqun bil janani, iman menika arupi kapercayan kapitadosan ingkang cumondhok, kapercayan ingkang kuat, ingkang mapan wonten salebetipun ati. Menika dipun wastani iman tasdiqun bil janani. Dados nalika wonten jamaah mriki kok piyambakipun sregep nindakake salat subuh, piyambakipun sregep sedekah, ning atine niku mboten iman dumateng Allah, niku mboten wonten guna lan faedahipun. Sebab atine mboten iman dumateng Allah, ora ana gunane. Ingkang angka kalih wa ikrarun bil lisani, sasampunipun iman ingkang kiat cumondhok wonten gen ati, kula lan panjenengan sedaya kedah mengikrarkan. Mengikrarkan menika mengumumkan utawi ndamel WRWRWGT. Napa WRWRWGT? Woro-woro wigati. Arupi napa? Ngucap dua kalimat syahadat. Senatia